מסתכל, הוא מדבר על הרכב שלו שהלכנו, הוא לא מסתכל על הפרחים שלו. עכשיו ניגשו למאיה, הנה מאיה. הנה פה.